sah habis sudah hak itu minta toh. Atau seikung mengatakan kada aku kada lagi anu apa mengambil hak hiar atau beda dua ya sudah kita kalau sebab hiar lagi lah positifnya positif lah boleh dua-duanya berarti kata boleh lagi ada hiar ada hak